S čom z politiki a hospodarstva, mjezurim tež prezidenty Českeje, Petri Paveli, s večernym koncertom serbsku hudžbu predstajiwa. Sakski minister za Wopswit a ratarstwo Georg Ludwig van Breitenbuch je so piatk z nekak postarataryjemi a hajnikami regiona zetkał, zoby so z nimi vo aktualnych temach rozmówiał. Nukničanskej baráce diskutovachu mjezurim, kak môža ratariam byrokratiske zadžovky voložič. Do toho by minister von Breitenbuch roč deku Reince a smolic biostatok Nuknice vopytal. Tak daleko po takým nekotre povešče zajšvo týdženia, netko išče krutky polad na džensnýše viedro. Na tóni v Užicu sú ústem ročele, sluncom asi dženca Češko so předrieč, ale mimo prevažne suchovostač pri maximálne 20 stopňach.

0: Moderne umiejstwo, to wodujo teke stworjone wet serskije roki. Nevedzi znata mia ze przytomnostnymi umiejcami jo dreje hela stoletscic z Hošebusa. Vena pak nio jadnučka. Jeje tvorbe a dalčne su tuchelu vižeš ve podstupimje. Kak jo było to wetworjenje teje ustajence, a co wetzakujo zajmce, jo se Larisa Kabyscholz za nas ogledała.
1: Nacasne serbske umiejstwo stoi tuchelu w zreżii w ustajence z modernym umiejstwom w Kunsthaus Potsdam. Tu ustajencu su slednu nieżelu wetworili. Publikum na miestnie jo se rozgledowało szpu. Violinowa muzyka jo przeważowała to wetworjenje. Tam, w Podstupimie, wisi twerbe umiejcowkow kolektiva Vakuum a kupki NSK Lipsk, neue sorbische Kunst. Kolektiv Vakuum stoi za serbsku subkulturu. NSK Lipsk ma svoje kajenje v svovjenskim umiejstwie. Na miestnie jo teke była Hela Stolicic.
2: So, ja bitte tak opisau, aber ich mache ho tak viele umiejstwo, ich mache mir tak viele rostschene Materiale, wie ich, ja begroniwa, ich teuer taki do Kaleidoskopa gledasch, ich mache tak viele Facette, wie ich kak mir, ako umiejstwo, wie ich mir nasch sersk aufstweet.
1: Alle tonne je schickno, so schwitzaka jo ogledau jo. Teke schau jo k tomu zuschauer. Ja, Groniwa Tamko, kennst Teke Jotzwang Kollektiva Vakuum.
3: Schönste Mama mit Drag Show wird Angel van Hell, aber Jangel van Hell, Sanasch. Ah, ja, den Set wird Shannon Soundquist, ah, Paul Geig Erzähler.
1: Serbska Drag Queen Jangel van Hell, Jossen Narajua, wirs Lepem. Serbsku Rätz, nie umie jo, jo pak w morich letach, wird raus war se Serbske Kulturu, Teke wirs Lepeinskim verklornem Ensemblu. Jangel uživa Serbske Drastwine Jele za svoju Drag Show. Josh Greyer z explicitnej żeńskiej cejo traditionelnej drastwu. Myślne krytycy znapszyszy w nią.
4: Also ich glaube, junge Leute haben auf jeden Fall Bock. Man müsste von der älteren Generation so ein bisschen einfach mal machen lassen dürfen. Man auch anfängt, einzelne Trachtenelemente zu tragen und nicht mehr die komplette Tracht tragen kann, weil das ist nicht alltagstauglich, das kann sich keiner antun. Dass man sowas so ein bisschen mal vielleicht die Augen zumacht und nicht hinguckt, wenn man was dagegen hat und die Jugend einfach mal machen lässt, damit es weiter bestehen bleibt. Weil ich finde es irgendwie schade, dass es dann dementsprechend aussterben würde, wenn die jungen Leute keinen Bock haben, mehr in Volltracht rumzulaufen, aber halt gerne nochmal so ein Schleifchen irgendwie tragen würden, wird es viel eher nochmal alltag mit dem Leben sein, das finde ich schön.
1: Se serbske judrastu Jangel van Hell vigi möžnost serbsku kulturu integrirovaš do šetnego dnja. Luka Lietko wird kollektiva Vakuum se mysli až serbske vlive su vjeleraki a šuži namakaš. Teke v ustajincu.
5: Jo za večer možemo te drastve vižeš, a snaža jačone rajtovanje a tak dalje, a to jo teke vižeš, ali ja myslim se ten serbski vlijo jo až smy serbske luže, a my gotujeme umjelstvo, a system jo tam šuži za vysvětlen serbský vlí, to je celo samo rozmíjící.
1: Serbské lůže jsou stvrli tu ustajincu, ale groni to, až jano serbské lůže mogu rozmíješ a pežováš serbské umělstvo, hela groni na kteru celovú kupku v nase nažia.
2: Ja by si vjasliva, gaž lúže, mežo húž pšiš, kateriš má neco z serbským syniš, a teke lúže, kateriš zo zate jo neco novýko, dokuláš lúže mežo hú tak viele teke vížiš a uknúš máme teke má vú rožku, že mežoš vece cítaš a blázovaš. A je by groniva, až jo hú za šukne lúže neco vedla.
1: Gestji mögu viele wiesisch für Ustajense. Da gramma du chi a pischasse twelbo. Schick neuer Pella. Fotografie, Keramiki, Installatie, se Materialami, Aquadreavo, Metall, Plastika, Papa, aber Textilie. Kusta twelba jo jatno rasna. A pschepschasse jörg pschemslen joju für Identitu, Rets, Kujanis, a tovarisch nostnu zmienu. Tim, sviesu jo ta Ustajense traditionalne serbske Elemente s aktualnimi Themami. Ogledalka Mira Dubjanojc myslí se, to je velkým vážně za mladých Serbů.
6: Přece já se lím, gaž můžeme nic jano naše tradice opleváš, ale také něco nového, kulního ho napěráš.
1: Ta nová perspektiva Serbů také zajmu jo ogledalku Margret Reišovu. Vna nie je Serboka, ale věselí se mladé Serby a Serboky spoznáš.
7: Die jungen Menschen, die hier sind, interessieren mich sehr und ich weiß ganz wenig über Sorben und sorbische Kultur und ich weiß aber eine Menge über Kunst und da dachte ich, das ist ein guter Anlass, um über diesen besonderen Aspekt der Kunst, nämlich den sorbischen Aspekt, etwas zu lernen.
1: Kušta Serb a Kušta Serboka zatsuva serbsku identitu na svoj vesibne part. Toteke proši za modehluži a mežo tverbe v ustajence sam interpretirovaš. Za tamko Pesostvo, ja jasne.
3: My mamy spos, my mamy lust, my mamy dobra, ca skromaże. Serska świat jo wycenione, ca szukne. A my musimy te szans używać.
1: To, co używasz szansu nieto, a siebie tu ustajeńcu oglądasz, ma gluku. Hyszci aż do 8. novembra możesz hysz do Kunsthaus Potsdam w drodze u Lanenweg siebiesz. Dalszne informacje namakajosza w internecie pod gesellschaft-kultur-geschichte.de.
0: Przeresk temu namiestnie w podstupimie jo veliki. Ogledarjam jo se na wotwojenju umiejskie ustajence w Kunsthaus wotwyszciło dyskusja koło okowo obchadania ze serskimi drastwami a temami ako queerness. Ustajenca Johyszczy aż do 8. novembra wyceniona przyjduce stwart bużo namiestnie wiaco sedmich performance ze zukami a sztuckami k temie zwischen Untermüpf und Aufstand, literarische

0: RBD. Savski program. Savski program. Tema.
1: Ten stvrdk, pšetci prednego oktobra, sveše svetove žen muziki. V nesčohuši žednje o tom slyšali, to neškoži. Naš autor Sebastian Elikovski-Winkler jo za vás rešaširoval za slezenu togo sveženja, a ven proveži jo o tom v žencajšnem usčevanju.

Svitove žen za muziku. Co za meslicka? Ideja za ten mjazenarodne akcijski žen, že sledk na US-amerikanskego violinista Jehudi Menuhin. Slyšme muzikarja ou ako solista koncerta za violinu a orkester i mol opus 466 komponist.

Južop ši založenju mjazenarodneje muzikoveje rade su se zapšignuli njekotara aktere, tak napšikvat teke spela ludoveje muziki. Organizacija ma šake internacionalne a nacionalne strukture. Vena je zastupjona ve 150 krajach na šakih kontinentach. Ako mjazenarodna muzikova rada sama groni, zastupujo vena 1000 organizaciju a 600 milionov ljudi.

0: Relikvia.
1: Žnjone, svježenje so mimo. Po cerkvinem kalendarje gronime žinca oficialnje žijek za dobre šni. Svišeme njen to bože svovo na tu niželu, to ma Madlina Norbergova z Hošebosa za nas v menju sarskije evangelskije vsade.
2: Luba sarska vsada. Žinca jo v cerkvine prati žnjone žekne svežen. A v tom pomenjenju šticite dve važne svoje. To svoje žni, a to svoje žek. A voto žinca žo. Suhame na evangelium žincešnije nežele, ako stoj pla Markusa v 8. stavi. V teh samih dnjah gaš veli ludu tam bešo, a nemejaho nic, co bi jedli. Zavova Jezus svojih ukniku a žašo k njim. Mejo luto togo ludu, preto voni su južo čidne přimjo, a njamajo nic keži. A gabi ja ich gvodnoch domoj puščio, by voni nadroze zginuli. Preto nekotare votnich su zdaloka. A jogo ukniki votogronichu jomu, žo bužo ho nicht moc tych luži nasešiš ve ti puščinje. A Jezus se pšašašo, kak veli klebo mašo. A voni žahu 7. A von přikaza tomu ludu, aby se na zemju zesedali, a veze te 7 pokšetu žekovašo se, vamašo je, a daje tomu ludu. A mejachu čochu rybku. A von žognovašo je, a kazašo te same, teštaš tomu ludoju. A voni ježehu, a vodovahu nasešone, a zvignuhu, což uši bešo vo trobjencu, to uceniašo 7 krbu. Tych pak, kenš jedli behu, bešo na 4000. To je kšasna přirunosť. Jezus njama jano sobu lutosť s bogimi gvodnimi lužimi, ali voncujo se teke za nich zagronite. Zatem, až su čidne suhali na jogo svoo, na duchnu carobu, neskeri mimo piša a jeze su umachtane. Jezus to viži a přemyslio, co by mogo ciniš. Pon zejo te klebe, ako se namakaju a trybki, žekujo se svojemu bogoju, ale ta caroba dosega za šiknech. Jo samo 7 krbiku uši. Co uce nas ten tekst? My ako luže trebame ten šedny kleb keži. Zato se cestčime to pilne živo našich buru a ših ako živaju v rolnikarstvie. Voni žink ak žink kalkuliruju, aby se žni ražili, maju ciniš ze zmenu klime, ze suhotu, abo mocnem deščom. Bure su zakvat našogo cvojecnego, šelnego derimeša. My sme jim žekone. Tak, ako Jezus jo bo žekone za ten klep, ako jo Bog ten knes jomu a lužam obražio. Agaž gledame širje na tu přirunosť, možeme groniš, až Jezus s tým, až přeuzejo zagronitosť vo našo šielne zastaranie, přeuzejo teke zagronitosť za naše šedne starosti, našu struetu, živinske drogi, naše dobre statky, zamolenia, abo naše žecenia. My nesme Bogoju šojadno, naopak, my lážeme jomu na učobie. A co možeme dali z teksta ucetaš? My trebame to Bože svoje tak, ako ten šedny klip. Evangelium nam groni, až bužome nasešone na šele a duše, přes blízkosť Bogoju. Ak až přes vieru ve Boga, sami teke přeuzejome zagronitosť za našich blížich, za familiu, za suseda abo kolegu, a ze žekonosťu gledame na to, což kúžde žijem dostaňome, a to veliko myslenie želime, pon sme Bože posústvo žňoneho žekného svieženia a docova Bože svoje rozmili. A tak ako búre vieže, až neláže ve ich rukách, kak te žni upadajú, ale ve Bože rukách, tak teke my bedeli obmyslíš, co od Boga máme. A se Bogoju žekováš za šo, což nám obražijo, a to nic jano te pvode ve natúrie, ale šikno, což je notne za ševo a živinje. A na to se dopomnijome na žincajšni neželi, na žnjonem žeknem svježenju. Modlime se tenra se štuckami znatego kjarliža, bur vorjo sevo sejo, ako jo přestaju do dolnosapske rjece Heinrich Jordan, šula ve Popojcach a serski prucova. Bur vorjo se vosejo do role na poli, až rostčo a se žnejo, topšinjom ne stoji. Bok sčelo dešč a rosu a svetvo z usoka, až zemja pvode nose, to von sam obstara. Což daloko, což blisko, vod Boga šiknojo, pesk morjo čava nisko a gvezde usoko. Še žita a še pvode su šikne vod njogo, tež lot kenš kšijo vede a milne nalito. Von carobu nam dawa a strohosć jasowosć. Za skotce ščodri stara, da žišam kleba dosć. Kaštajo večam drogi am roki vecenja, tak stara se zaluži a šiknem pomoga. Šikne dobre dare, te pšidu vod nebja. Daj Bogu žek, von nam je obraža. Amen.